noch haut mat den natierlech Wiemer sondes tech 3 a 6. De Missionioun Telanson kwee speet, Astel Cielo, dat war e Krang bin, an loget et Musik vun The Cure, Boys Don't Cry.